Kylie Minopa, Taylor Swift, skakućemo svi ovdje, što u studiju, što u režiji, od gambe koje je birao pa do bada i mene, a uskoro ćemo doskakutati do ponude poslova sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, što se nudi, a nije da nema posla, saznaćete za nekoliko minuta na 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz, odnosno na frekvencijama Radio Osijeka. 8.39, poštovano i drago slušateljstvo, dobro vam jutro.

0: iz Osijeka.
1: Svako jutro. Piše zarez, a sad šta? Nešto. Svako jutro. Jedno jaje.
0: Za dobro jutro. Radio Osijek.
1: Zabavu daje.

0: DD uz Radio Osijek.
1: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.
2: Da, da, samo glasno, nemojte baš preglasno, ali opet da imate pravi užitak, onda morate

Dance top liste, prvo top 10 stranih i top 8 domaćih, a onda Dede Memory, Italo disco glazba će biti na programu. Ovog puta DJ Pero Škaro je pripremio opet realitete, nadam se da ćete uživati u toj rubrici koja traje oko pola sata, sve do kronike dana do 22 sata. Nakon kronike nastavljamo naše misle. Evo, to je najkraće što se tiče sadržaja. Nadam se da ćete to biti s nama. Mi smo tu spremni za dobro raspoloženje, za dobar provod. A ekipa koja će biti s vama je u sastavu Karlo Poljak, Daniel Hojsek i Dragan Lenac. Uvodnja pjesma koja najavljuje sve što vas čeka je Pump Up the Jam, dobro poznata stvar još iz 89. kada se je izdali Technotronic. A evo sada Temba, Emanuel Esposito i Kanu. Pa uživajte uz dobro dance glazbu, ostanite s nama, čućemo se kasnije.

poljupcini dan. Niko je tko bi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kažem ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek